Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: devojčice, ručice,
1: još za ljubav rano.
0: Tako to otpeva Savo Radosinović, a znate što kaže Mitar Mirić u jednoj lepoj pasmici koju pevamo samo za Ivana iz Zagorice. Kaže, ako umrem, da mi žao nije.

nakon to otpeva Cele Radovanović. Za brata Tiku i za moju dušu i za njega i za sve vas. A ja da vas podsjetim da je Čevrljanje u pitanju. Emisija na programu Opto Pradija svakog ponedjeljka 21 do 24. Plus da se družimo uz pomoć brojeva telefona 034-6811-587 i uz broj telefona 062-121-3399.